ز دست تو مشکل، جان فشاندن به پای تو آسان، راه وصل تو راه پر آشیب، درد عشق تو درد بی درمان.